abusia for ya mama kwa ba embra peace 104.3 fm so na ebre edru senka ebo ayensa kan na wie ye de besom ansa na no yemfa se da e ma agudiem akomfo so omo de agudiem nsem ababesom ye na nkai bo a ye de ebre mo no ye shaase ye dia na ye shaase ye dia free amen scientific herbal and alternative medical hospital akache amen se anka wonu de wobenya anka nipa bi anyade ayo kanipa bi anyade nanso so deye die ne ye nom ne ye home ye kode ye ba ntutu ahodo ne ne ma ekoye mu no eno a ana asa reverse yakofa yade e de ababesom ye nti amen se wo ho a abre no bia no aba ya sabia na wakoko cheke woni pedwen mu ahwese bi mpo a na yade bi afiti ase e boboba na e boboba saa no ahwhe mu amaya ti ase se yade no ye tu ase ntem a ɛne deɛ yɛhu na ahyɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛsa a o ɛnkyɛ kora ne yɛtu aseɛ ɛnti mesrɛmɛntena se woti no ɛpae wo yam bi no ɛyɛ wo ya no akyɛ to anamɔkɔ amen scientific herbal ɛne alternative medical hospital akakyere ne yɛntimi mboa wo na wɔpɔ mu de ho nsɛm ɛntimi ɛnkɔnkan na yɛrekan a yɛrekan obi apae lai sɛ o mekora makyi a me kwa me ye se yan ye ti den hu ade potia e ha me won su su so tia na tie wonu atu ntimi didi se den kani pedue na ho ade ni sitie no ba na ebe fom amen se momo sa no kwa no hia mo kese bra amen so makofo fidi asoto e wo ho a e ba be hwe na ni pedue no ye dum asukɔ ba bia yade no e hye bia no fidi no ebe yi na afei fidi no akyere ejuko a yemfa mawo ompewe na apede ben fo ni chiremu ewo amena kache sane se womo se womo ye yade expect you stroke enetiti wo awo ho nsem yade ne mekade ne wajade en fo ni chiremu ewo amen scientific herbal and alternative medical hospital ni entimi mawo ni wapo medin entimi nya ne nanso mepa cho amena chira kwa wo me ebebre sanse odwun ho nti wo fra de eben wo no ya direct wo na wako ho na wakoje wapo medin mepa cho amen se omo won kan ha do mesnet flat won wa wode wani achimu awoketiki kwan ne so lashibi klagon omo wa shaman under bridge me pa chomu okuma se takrade enkokko tamale boga okopiemu awoho hoho ebibie ni enchi nkwantan so a amen ewo ho amen se fro wom na woni wom twetwe nkomo wa homa iso 0245275254 and 0207225054 the chat to name 0244227192 nani amen pinfo atwetwe enkomo na bibian so akoyie atimi ede amam mepa cho kwa bena ntia moa ade ababa dan ye se onwa ni nua a ye fe no Francis yeboa wo mu ehwehwe no wo na Francis yebo mfie no ebeye epiasa eko na woyobi a wonono na kantamanto eho ena woyi ejuma na amane no echrese beye 10 days ago ena chrese ofi shop a bepim ne a ye kasi ye hu ne kira kwan o ma hwehwe no a ene yabusuafo ya abobo amane akotire akotire bebia ye hu no eno ena nam so a kwabena inti ya mwa edi ya baba dan ye nse ya mwa nse de beya ni nwia aye friend Francis yebua nensa ebetimi akano mepa chow Francis yebua ya yeke enye di owo TikTok no shwa aye onono so ni di eno di ahon se omu ye miru no mwa so we ni di enye nwa ti esre ya mwa na ye intimi enhuno na asumjwe intimi emra na penyifo etre se eda woma ni shie no so ya meche 10 days ago a omhu no e wo shop a e wo kantamato ba bia na o ye dwuma ofiri ho a che se bepem na ye hu no no na acha we a che no o che white singlet e na check trouser white singlet e na check trouser eno e ne che no a omu ene ne eda o mani e che ne so nti me sira wo e bia na wo hu Francis yeboa wo hu ba bia wo da se de mesi e cheche atari ane e hye no woni atwa no so anase e bia kantamanto wo kura wo hu bia no akohye bebi woni bebi a wo wo ne kirakwan a abusia se boa obetimi akopo station bia na wakokobo amane anase numbers ye a mebe bobo so ye obetimi afre na afi watimi abo abusia se de bia obetimi aboa no mo nua wo mo ba o made nyina Francis yeboa wo mo satimi aka no na bibia so atimi akonkan
Na me patch our number ni 0277690008 0277690008 and na fufro suni 0554860853 eh we need him say akaba ko ntia busiafo yam fa first one now I mean see first one should be second one no dear akaba ko 0277690008 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278 0278
dia wo sa wo ye bema mu a ye wase dia no no sa wo sa wutimi bua na wo ye bema mu a prekopɛ bema ne dia enye se bia wo kunkun wo abati aye katukatu na chest out na chese wo kwa na wo show se mini se wo show girl se wo show kesi o enye no na ye bema da bi bema dia wo wase dia sa wutimi ye ni yia no ene ye fro bema mu a udidi soro eno ba kono no wedidi fam ase ho no en na akoye wo se ye nti me pa cho Mr. Kio no eno na beboa moye bema mu a na wudidi wiya na wadane afra odadi na yes adwuma no case crew sisi bi no eno cottage bi no eya wo ya nti adwuma no se denke wo si bono wo se wo si bono no wo mo ne sa no wunya Mr. Kio wa be yisa haw no nyina afri ho dia ma o me pa cho immune system no aye mre nkwamo na aye mre yade bia eko wo mu a wo na waji abso If I saw a tin cat here, called Yanina set with me, did ye see Baba Bona boning you? So Baba Bona boning your horn album say bony a day. Ah, but who no bony be said, Tella, won't you mean Baba? To won't you mean who say bony a day? And no appetite in an artiaco, and to winya, Mr. Kilney be now no more. Maybe I be call ye at me, dear mom. If I saw ye bema, O Connor be young young warden should be at the aboard Juma. Aye, per Mr. Kilney be Ugo Cran, dear good. Odi sisu a tim keja pe Mr. Kio ni bi enonom hunju capsules nso so eye memedru mapampa cho ye bema ugunso oti yawo e wo bema mu ayase yawo ebre edru se obogogo gunso no kwako jina wa be ye mere kakra na kakitu abi aba oda ne ho a few minutes we yomuta a few minutes oda ne ho pe na acha se no so akwakoye asem foforo enti no eba sa no a e ha dwin pa enti no na wa asan so aka no asan dane wachi asan so akobio me patcho bo homaden so obepe hunchum capsules ni bi na bibi ya so etime ejina ne nanso na you prostate how nyina efri ho e de amount me patcho sny granules nso so eye be maju patcho ye be ma otime bo adwuma an fifire time te bibi ya mfiri mu ma ofri ko kwa ye mo nye ne wa ya ya ya ya ya kapre misrew misrew bo homaden so obepe SNY granules ni bi anonom da aboa ama ahobaye nsuo no ehu atimi ayede wo de boss ana ajeta wo yo ba asiesie wo himfie ho yo ba sima prekope e ba cho sister me maame me nua ba me ba me pa cho wonim se ehifie ho nkoyie na anu ada hu se kwadwo koye no wo hwe na wo ehunu kwabena so ye sa kofi so aye obi me pa cho asem no aye kaseye paraba bazem pills ni bi nonom insisi ehifi ho fama ho na bibia nkoyi entimi emfama ho me pa cho unsebuo na emcheda mbeyi no ya kwakoye something which is there no